نان خلقنی ہر دا کے پاروار آپ کا احساس نبرت رائے ماں ایک نگلی دندی دیاں ایک دوری چڑھے بسیار